0: Hi Rita, chim the hack tract and shun. Exagrander than kinshin luichi kinnafin. Margaret chim said the hack tract faster than gishan you sluichi.
1: Och linda sorg man kan samma bra här fås es ni mor lom si khalle har khalle lehin då då kas khalle lehin la nya kas khalle lehi khalle la sire
0: cha ono kan man you skipper's alley
1: go have a margarine si he's got the youngest med då det då khalle lehin då då fa khalle si sport no det khalle lehi si en sån hide.

Orange, namra rua tarasvil. Svikarana släppa lägom, svikalgar mängrim. Svikalli någon grahalom, täktar salet nalhartin. Vinnagalun.